0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja pomoći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda iz dubine, izvor sklada.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.

0: slavimo zajedno.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.

0: Marketing Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Kad mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,